0: Подай, Господи,
1: християнські кончинишки нашого безбрізної, бездного, неймірно продані на страшному суді Христову просі.
0: Подай, Господи,
1: я ніж причастися духові, просивши самих себе, нудну з життя наших Христо Бога вітаємо.
0: Тобі, Господи,
1: Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи